0: je crois qu'il m'en reste encore.
1: خوش آمدید به رادیو اینجا. بیان وینو علا